ovi dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke, srca kad zaplađe.

0: 17 je sati i 23 minute.
1: The best music. Vi slušate Radio Kruš. Na talasnim dužinama 94,3 i 99,1 MHz.